asisha Hinami daton ti ayat Ken nagrayo ta imunas Ngem ti nata ati